0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bu mag bi
1: sen nit muy dem bokk yi taxut nga xam lu mu lambo waxtaanu tay wi ci la jëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dafa am ben way jaamu yalla ba yalla faye ko aw nir diko keral melne ci mom ap parisol fum jëm nir wa tim ko yep nan borom nir wa borom nir wa borom nir wa yalla wa yalla yalla nat ko mu def njomte sun borom faye ko xagn ko nir wa amatul aw nir lola def ko gatché ñepp naan borom nir wa day ñak na nir wa te nir wa karama la won yalla ko ko terale won ndax jaamu gum ko don jaamu moy nako nak ñak na waje lola nakari ko lol ba ay giti lol fenn fu nek waju bax ju ne jum seen nga yor garam bubu rek akum mbaxana kala ak kurus mu dem ci yow laaj la baxam man nga dara ci niram wi pour mu delu seem deet waye kum ko wax nga ne ko ah man nak sama garat ci yalla yegul ci ma man la delo sil saw nir waje te baye rek di laajte ba bis mu dem ci ab listikhar kat mu listikharal ko ne ko yow de sa nir wi bour bi rek la ko meuna dello mu ne ko bour ban mu ne ko bour ba ca deuk sangam bo fa deme boko laajte yalla meuna dogal mu dello sil la sa nir wa waja fajaru dem ca deuk ba di laajte turu koko ñu ne ko moy bourum deuk bi mu ne hi mo bourum deuk lu muy man ci nir ana fum deuk ñu ne ko ma nga ca pale ba waja xey ca pale ba bim ñewé ca pale bi gaaw la fi ñew te nekete bor bi aljuma ba aljuma rek lay genn waye ginaaw nir yu ñor nako nak mu wax gardien yi ne ndax man na fe nek gaaw dibeer altine talata alarba ba alkhamis ba aljuma ñu nako waaw waye day ci suuf ngay fanan ap parla lañ la mëna jappalé nga diko lal ak mbalan moy sango dirup semaine bi su xeye demer de lum lek bu jant bi so sedd bi metti lol mu teud ci parla bi sango malan mi di kof kofi bu beut set yalla wa yalla gaaw diber altine talata alarba alkhamis aljuma nak bur bi xey ci mu gis nit ñi naan mes ñi yore ay cadeau ñi yore ay khalis ñi yore or ñi yore ay xar ñi yore ay bey ñi yore ay nak buntu pale bi fess del mu ne ah mo man ki may xaar mba dama ma manal dara ki de nituk aduna lamay niron waye nak na tok rek ñu rappel tambalé ci mom muy premier rek mu daw wuti fa bor bay tok neena bimu accé fek gangu nayli or lañ ko sadda ba mu fess nestuti bur bi di genn di ñew sol ay mbaxane ciuru ciara yo xane ko sadda or manto bi dañ ko sadda or dal yi dañ ko sadda or bur bi ñoo daal di tok ci bank bi mune he mo man fuma jëm waye nak na tok bur bi naka ya togal ne ar koy joxañ neena mu tok lele ñew nako diw dey mo la jox 3 millions yi mune tegal fofu lele ñu ñew nako bo da jox na la fi jooni nak mune bind len ko ci carnet bi lele ñu nako diw de and na fi ñet jooni xar mune bind len ko ci carnet bi léegi nako diw de and na fi baguette or mune bind len ko ci carnet bi leg leg ñu ñew ne ko diw de da ton diw mu atti nañ tej len ko ci kasso bi leer yu ne ko diw da andi won alaman biñ ko don laaj mu len tej len ko ci duggal len ko ci caisse gi yendo lola yendo lola waja di xol ba jant bu bëgga so ñu ne bor neena ñepp ñibi jotaay bi tasna waji bor bi ne ko wëril jaar ci ginaaw fekk ma ci biir bi ni wëri dafa yakamti ndax dal bëgg na ko ko lett mba nga firiko moy dal nako bor bi wax limi man suko tele mom mu dal di ñibbi bala jant beso bimu wéré jall ci ginnaw seenu fa dul as mbar mu wuti mbar ma bam accé feug ci mbar mi bor ne ko bismillah mu dugg bimu duggé fekk ko mu tok sol ab fakhya bo xamne mbubu mi malikan la gëna niro wala terkal tok ci der dal di fotassu sonna ci dal di ñew wuyseku mu ne ko demal andi lolé mu dem andi as leget suñ def aslah sef ca dakar bur gaade ne waji bismillah ñu bok lek mu ne ko ya fi ñew di laaj nir te kenn waxuko ko mu ne ko wa mana de mu ne ko nir wi gestu mu gestu senat nir wa diko xaar mu ne ko ndax bur man na la laaj mu ne ko laajal mu ne ko man dama jaxle tay yow fi nga togon ak ni nga melon ak ni nga niro nituk aduna ak fi wala fek ak soxna si ñu ne moy sa soxna premier dame ni mel dama bëgg leralal mako bur ne ko fe nga ma fekkon sama ciobare bayiwuma fa sama baye donon bur laqo ma don li ma don sun borom nema so dimul tok fa sa baye tok até nit ñi bañ baña rayanté baña gañanté baña lekanté ay haq su ëlëgëté mag yow ma dem ci sama place baye ba sol lam daan sol até nam daan até waye su ko défé ba nopi nak semaine bép fi ma tok nak mag sa soxna daal ko ne li ma lek soxna si moko yelwani won ci marché ba ñu lew dom la te ci subak legi ya nga deg milliard ya nga deg or ya nga deg ay xar ya nga deg ay nak ya nga deg ay bay waye suma len atti wuton xar yoy ak nak yi ak bay yi nit ñe koy seddo toñangeli melne hay ma dem atti sen digeunte alal joju ñu may jox ma delu war ko ci way neew ju doole yi suma neppe ñew fi di lek sama laxu dakar mak sama soxna di jamm sama borom kon bari na ko defé na du waja waja bari na ko yaakar ne moy waja du waja fofé la waja faré wat aw niram bur ba dello wat koko wéccé la bayam daan def waye wéccé lam daan def kon nak fal ya'tabir man ya'tabir khalatu kaya ngok ko ci mana natale na ci continuer sen bok sen xarit muhtar kabim cheikh salim bakke mo len di nuyu di len taggu assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: barakatuh Asmadiya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Asmadiya TV di sen television bu mag bi disponible na ci TNT IPTV Rouki Play Store Setan Media ak ci mbollem plateforme yi ak réseaux sociaux yi 24h sur 24 Asmadiya TV dal moy keur gi len di won deug ak njari
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Was salatu was salamu ala al mursalin Sayyidina wa Mawlana Muhammadin al Amin wa ala alihi wa ashabihi wa asna khadimihi ذوي الرضوان والتمكين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي نيجي لين دنيو ينيب لين زيارة دي leen jaajeufal ci top gi nga xamne ñu koy top ci suñu jotaay yi ñuy amal di and ak Asmadiya TV waye diko and ak yeen itam tay ji nak ñu delsi waat ci suñu ñentelu jotaay ci waxtaane gi ñuy waxtaane téré bu am solo bi di téré Minanul Baqil Qadim في سيرة الشيخ الخديم تي الشيخ محمد البشير ابن الشيخ الخديم talif ko di ci netali jaar jaari serigne bu mag bi jotaay bi nak insha allah taala ci lañ fassene tambali duggu ci bunti téré bi jotaay yu ko jitu won yépp ay laytaay la won ak waccay wo xamne dañu doon yobbu rek ci deug deug li nga xamne moy téré bi ci bopam kon loola ak xamle la won rek ak nima ko waxe rek lo xamne dañ ko doon wajale li nga xamne modi téré bi ci bopam di ñu ko waxe won ci jotaay bu mujju bi téré bi niko cheikh mohammed al bashir mi ko tarif nim ko terele waxon nañ leen ko ne amna ay buntu tudon nañ buntu yi waye lu jitu buntu yi di ñew dafa am lu mu tuddé muqaddima muqaddima nak moy lo xamné dañ koy jital ci njalbenuk téré bi waye muqaddima bi nak mom mu aju ci lo xamné cheikh mohammed bassi ci bopam moko mandargal bopam moko tuddal bopam té moy dafa wax né mi nga aju ci waxtané xelum suñu serigne cheikhul khadim xelam mu lew mi xelam mi nga xamne dafa lew watam tudde ko muqaddimatun fi wufur aqli shaykhina radiyallahu anhu kon buntu bi nga xamne moy muqaddima bi cheikh ahmed al bashir da ci waxtane xelum serigne bi nimu rafeté ak niko yalla moñalé ci ak rawam manam ci ak ndawam ba nimu doone mak mu andi ci nak ay tektal yu am solo waye mu tambalé ko ci xamlé jëmmi xel ci bopam ni mu amé solo ci domadama kon dañuy jang texte bi ci teunk bu ko defé soga soko léral ci wolof dafa né al aqlu nurun rabbaniyun sharif wa huwa ghariziyun wa yazdadu bi kathrati al isti'mali wa kathrati at tajribati فيسمى عقلا مكتسبا وقد يتوفر الغريزي في بعض الناس وهو صغير بجودة القريحة وسرعة الفهم والذكاء كما وقع لابن الزبير حين مر به عمر بن الخطاب ومعه صبيان يلعبون فهربوا منه إلا عبد الله فأمسكه عمر وقال له لما لا تهرب مع أصحابك؟ فقال له يا أمير المؤمنين لم أكن على ريبة فأخافك ولم يكن الطريق ضيقا فأوسع لك انظر هذا الجواب الجيد البليغ كيف يصدر عمن لم يجاوز سن اللعب في الطرق قال الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون وقال لآيات لقوم يعقلون وقال لهم قلوب يعقلون بها شيخ محمد البشير دفع هنا خل تي بوبام خل لي ني تودي خل اك لير لا غو خامن غو توكي سوني بروم لا وايي دي لو تيد يتام نك لير غو تيد ena mom xel yalla da koy moñale ak doma dama maram bu doma dama li ñew da koy andale waye nak numu ko gëna jëfëndiko rek xel mi di gëna dolli ko di gëna yok numu gëna bare ay jaar xel mi di gëna yok di gëna rafet su boba day dal joge ci xel muñu moñalek nit muju doon xel muñu faggu mune waye nak xel momu ñu moñalek nit sax leg ci ñenn ñi budul ci ñeppit ci ñenn ñi yalla man na ci man na dogal mu lew ci lool mu teela bari lool teela yaatu lool sax te man na am sax jëfëniko gu bari amu ci experience bu yaatu it amu ci té bobu day fekk borom xel mi nek sax lu tuti manam ndaw waye suñ borom mokoy defal mom ndaw lolu and ak xelam momu mu nek ku ñaw ku teela ñaw te gaawa deg gaawa xam ba nopi amuk yewute bu joxe ci misal mu ne ni nga xame ne nonu la amé won ci ku ñi wax ibnu zubair moy abdullah ibnu zubair bokku ci sahaba yi waye donon donon ndaw ibnu zubair momu neena dafa am bis sayyidina umar ibn al-khattab ak nonu ko yalla binde won ci hayba ga manam teyga ak raglu ga ak wegu ga ben bis umar di dox ci mbeddi madina yi xamna ma fek ay goné yo xamné ñu ngi fo toll ay goné yi toll ci fontu ci mbedd rek fek abdullah ibn zubair mi ma nga ci bir goné yoyé biko goné yi séné ñu né kédé umara rek ñu daldi fex ñom ñëpp daw légui nak biñu déwé abdullah ibn umar abdullah ibn zubair mom dawut dafa taxaw rek fimu taxaw bi sayyidna umar ñëwé radiyallahu anhu daldi koy té manam dal koy dal té ci loxom né ko waw yow ngor ci dal ana lu té nga daw ni sa morom yi dawé lu la té daw and ak sa morom yi munuka yow mi nga xamné yaay kilifa julit ñi kët du man jarul may daw ndax nekkuma ci lu ñuy téré nekkuma ci lu ñuy téré ba tax ma di la ragal nekkuma ci li ñuy téré ba tax ma di la ragal yoon wi it xatut ba tax ma muy jar ma di la yaatal ma di la xajal ci yoon wi ak li nga mom bofu tontu señ bissir dal wi dal ki tek ne xolal tontu lu rafet lu jot li naka la mëna bayiko ci ndaw lo xamne wessogul ati po ko xane mi ngi tollu ci fo mana tontu lu rafet li ko xane wessogul fo ci aw yoon mana tontu lu rafeteni te amini mana koku dal wax deug yalla lu yeme la wa bu ma xé lolu bagal nak mu dal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ne fekk mu tuddu ay mbir tuddu ay ayat yo xamne day tektale nekku yalla ak maggu yalla dal di koy jexale wax ne aya yoy nak wala tektale yoy tektale kennu yalla ak maggu yalla nak ñi koy mëna xello ñi mëna jëfëndiko seen xel ba man ci jaariñu moy ñi nga xamne ñoy ñi yalla jox xam xam waye suñu borom waxati ne ay kiman nga ci aduna be ci lim bind ak lepp amna kiman waye ñeel nak ñi nga xamne ñi gis kiman yoy nak ñoy ñi nga xamne ñoy jëfëndiko seeni xel kon day melni borom xam xam yi sax bala ñoo mëna jariño seen xam xam faaw ñu jëfëndiko seeni xel nga xamne xam xamu kesse rek doyut fi ak jëfëndiko wuñu xel ma tecc ci waye mu tegaat ci ne suñu borom amna fu mu waxe ne amna ci mbinde fi ñoo xamne yalla jox na len ay xol fofu xol la jëfëndiko waye xol yoyé duñ ca manam duñ ca xellu wala bok fi mom lahum qulubun yaqiluna biha mo ñew ci texte bi kon day melne moy ño xamne yalla jox na len ay xel yo xamne danañ ca xellu waye amna fu mu waxé ne yalla jox na len ay xel yo xamne ñom duñ ko jëfëndiko moy fi mi waxé ci mbirum yéfer yi ak seeni dox yeen ak niñ jappé alquran ak li ci aju وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل وفيه أنه قال له صلى الله عليه وسلم إذا تقرب الناس إلى الله بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك وفيه يا أبا الدرداء ازدد عقلا تزدد من ربك قربا فقلت بأبي أنت وأمي من لي بالعقل قال صلى الله عليه وسلم اجتني بالمحارم وأدي فرائض الله تكن عاقلا ثم تنفل بصالحات الأعمال تزدد من الدنيا عقلا ومن ربك قربا وبه عزا Cheikh Amadou Bachir wax tekki ne dik na ci wax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yaronte bi di wax ak sayyidina Ali karramallahu wajha ne ko Ali xamal ne suñ borom bindul men mindeef mu tedde ne xel mindeef mu yalla sakul lu gëna tedd xel ci doom adama wala ci mom yalla sax nak mu waxat sayyidina Ali mom sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa bo xamé ni nit ñi ñu ngi jéema jokk di jégeñ jégeñ lu seen borom ci xéeti top yalla ak jëf yi yow fexel bay jéema jégeñ jégeñ lu sa borom te diko jaaré ci jëfëndiko sam xel batay mu ne ñëwaat na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ak Abu Darda ne ko yow Abu Darda na ngay fexé ba sa bo xeyé sam xel di yok soko mané dal sa bo xeyé na ngay yok sam xel ne ko nak sa bu sa xel yok ko rek xamal né sak jégeñ yalla dana yok néna Abu Darda ne ko ah yow ma ngi lay joto sama ndé ak sama bay ya rasulullah ana fan lay mané jëlé xel mom nga may soññi dima ci digal nan lay def ba man ko am kan moma koy jox muneko xana li ma lay wax de soko defé waxtu nek sam xel day doliko te da ngay nek boromum xel itam moy na ngay moytu yi yalla téré tay joxé yi yalla faratal manam del jëfé ndigal yi tay bayyi téré yi su boba kenn ëppatu la am xel nga tek ci nak di nafila yi nga xamne ñoy jëf yu bax yi nga diko ci dolli di ci wut ngeureumal yalla mané soko defé sam xel ci adina dana dolliku da nga gëna am xel ci adina manam da nga gëna xam adina gëna xam no koy moyto waye su bobay itam da nga gëna jégeñ sa borom te su bobay itam sa tedd nga day dolliku day gëna yok wa qil al aqilu man aqila anillahi amrahu wa nahya وذلك لأن العلوم العقلية إما أن تكون دينية أو دنيوية وقوة العقل لا تفي بالأمرين فلا بد من ترجيح أحدهما والإقبال إليه والعاقل من يميز بين الفاضل والمفضول ويرغب دائما في الأفضل والآخرة خير وأبقى فالعاقل إذن من آثر الآخرة على الأولى وغالبا يكون بقدر كياسته في اقتناص مطلوبه أبلها في الضد ولذا قال في الحديث صلى الله عليه وسلم إن أكثر أهل الجنة البلح أي في أمور الدنيا كما فسره به الغزالي في الإحياء فالذي آثر الباقي على الفاني وينشط في اقتناصه وجمع آلاته ويضعف سفها وبلها في الحركة لاكتساب الفاني فهو العاقل عند علماء الآخرة شيخ أحمد البشير نه ما تاخ ني واخني بروم خام خام واخني كي ام خيل دال موي كيغا خامني دافا سيد لي يالا ديغلي سيد لي يالا تري مو جيفانيكو خيلم تي ñaar yoya manam mu fexé bay jeffe ndigal la di bayyi téréye koku day moy koku dal moy ki am xel mu dal ni ndax xam xam yi nga xamné xela koy tatan xel moy don ndabam néna xam xam yoyu ben man day don ben ci ñaari xéeti xam xam yi muy xéet xam xam bo xamné xam xamu diiné la wala muy xam xam bo xamné xam xamu adina la té néna dolay xel ñaare du meuna matal ñaar yoy yep du meuna matal pek xam xami diine yi bam mat seuk mu boole ci pek xam xami adina yi bam mat seuk mu ne kon faaw ñu leungal ci ben ci ñom ñaar faaw ñu leungal ben ci ñom ñaar faaw ñu notal ben ci ñom ñaar ba nopi nak jog jëm ci nak diko sakku mu ne ki am xel nak moy ki nga xamne bu jakarlo ak lu bax ak luñu gën manam lu gën ak luñu gën lu bax ak lo xamne dañ ko gën li gën ak liñu gën mom day set le gëna gën sax mu def yitem ci lola faadil dafa am mafdul am afdal am wala fe nak ñet yoy yeb bu taxawé ci kanamam té muy ki am xel deug ci ni cheikh ahmed bassir di jangaté néna koku moy ko xamné da fay bayyi sax faadil le gën sa da nga fay bayyi jëlulena kon al mafdul la nga xamné mom lañ gën waye al afdal lay tan mom le gën le gëna gën te gëna gën néna lool lay jël té néna al akhirah mo gën té mo gëna dess mo gën adina ak li ci biram lepp wata mu ne kon ci am xel moy ki jël al akhiram tek ko ci kaw adinam waw té néna li ci ëpp kat ñaaré ci kem ni mu yewoo rek non lay farlo ci rebbu labi sakku wa manam ken manam ci kem xelam ni mu ñawé non la ak farlom ak yitém di mel ci wut la nga xamné mom lay wut manam mom lay bëgg ci digëb ak boromam wayé num gëna manam yéwo jëm ci wut al-akhirah ci misal non lay gëna ñak yéwo ci wut adina motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bané bo démé aljana ñafa ëpp moy ño xamné seeni xel dafa xawona dess ci walu wutum adina wut adina manam ñoy ño xane dal yew wuñ won ci adina ci ni niti adina jappé ko yew waye fekk na ñom yew lañ fa yalla ñen balma yew lañ fa yalla ndax yalla mo leen téléyé ba ñuy sakku yalla ba melna ñu ginaawal adina ba melna dañu xamul dara ci adina sax fekk sama naam ñoko gëna xam ñakoy wut kon day melne lolum wax ne ñi ëpp ci wa aljana ñoy ñi nga xamne seeni xel dafa dess mu ne xel mu dess mom jublu ci xel mu dess ci yalla de waye xel mu dess ci mbiri adina la mu ne non lok imam ghazali firé ci al ihya mu ihya ulumuddin watax mu ne kon nak ki nga xamne dafa jël lay dess tek ko ci kaw li jeex ba nopi sawar lol ci wut lamiy sakku te moy sakku lay dess mu sawar ci waxtu wu nek mu ni ci gor gorlu di ci sonal bopam ak bakanam bepp jumtukaay buy tax mu meuna am beug beugam bobu muy dajale jumtukaay bobé mo xam xam xam la mo xam leneen lu meuna don la ba nopi so xolé safan ba muy lay jeex mu melne ku ci amul doole mu melne ku ci dessé ba du sa ba sax du ci sax yengutu ba sax du ci sax woné ak xemem teef sax neena koke moy ci am xel deug deug fa borom xam xam yi nga xamne seen xam xam dafa macc jim ci walu al-akhirah mune nak wa bidhalika ta'rifu wufur aql shaykhina radiyallahu anhu li zuhdihi fi ad-dunya wa istihanatihi biha fi sighari wa kibari wa istighfafihi bi masa'ibiha wa balayaha fa shaykhuna radiyallahu anhu منذ ميز يمينا من شمال لم تقع منه هفوة ولا ظلم لأحد حتى والده ولا حتى والده ووالدته بلغني أنه كان دائما منعزلا مطرقا لا يشتكي ولا يتكلف وكل ما أرشد إليه وجعل فيه يكون ماضيا فيه لا ينازع رئيسه اسكي هنا موتخ سني سكنكو تنجانجت بيما دفكن Cheikh Ahmed Bassir day melni kuy wax ne kon li buñu sukkandiko ci njangat bi ma def ci ngay xamé kon ne suñu serigne bi de Cheikhuna al-Khadim mi xelam xel mu lewelew la xel mu lewlo ko Yalla jox ndax mom ak deddom ci adina dana ko woné ak doye dalam adina dana ko woné lola nak deddu adina ga ak doye dal adina ga ca bam nekké tout tank ak bim nekké mak yépp ño ci bokk yam waye itam naka nonu woyefal gi mi woyefal musibe adina yi ak balaay adina yi itam da nga gis ne bokk na ci li woné né mom xelam mepp da ko jël jëmele ko ëlëk manam jëmele ko ci boromam kon borom xel mu rafet la mu lewelew la mu yaato yaatu la mu sakana sakan la mu dal ne ndax suñu serigne radiyallahu anhu cheikhul khadim ba mu xamé ndey jor ci chamoñ kenn musta netti fenn ne luy niru togn wala recc masna bayiko ci mom jëm ci kenn ba ci ñaari wajuram yi nga xamne sax ñoko sekk te lolu yomb lol ci digënté dom ak ay wajuram mu jëf jo xamne toñangé la wala xeyna lo xamne sama nam du ko tay waye neena cheikhul khadim mom lolu yalla du ko ci mussel kenn mësta dégg ñu né togn na wala rëccël na lo xamne waru ko wax wala waru ko def hatta mu jëm ci wajuram bu baax wa wu goor wa wala mu jëm ci wajuram bu baax wu jigen wa mune ndax wax nañ ma nema mom serigne bi mu nekké ndaw dawul sax nek ku bari ab jaxaso da daan wéd rek di seug rek dawul sigi sax xol ken luko mas di dalit du jambat du toggo it lenn lo xamné lu bokul ak lam wara toggo la lepp lo xamné itam bepp ndigal bo xamné orienté nañ ko ci mu war ko def neena ndigal lolé da cey dal di wey rek day jog rek wey ci du ci wéranté du ci xëccio ak ki nga xamné modi kilifaam ci kilifaam fofu ka ci jitu modi way juram señ mor ante sali musta xëccio mom ki dara neko señ mudlay wax ci irwa rek dirum neko way juram kana la yaqumu wala yuqimu dawul taxaw dawul taxawal moy dawul yekati dawul teural mom dafa nekkon rek ko xamne fu ko wajuram oriente jemele ko fa rek fofu la jëm lolu kon mom la cheikh amadou bachir tambule woné li firndel ne serigne bi borom xel mu rafet la borom xel mo upp xel ñepp ci walu deddu gi mu deddu adina ak nongo teunku ci ndigalal way juram ci bamu xamé ndey joram ak chamuñu waye way juramu jigen itam nekkon roy kay mu tambali diko waxtane ci tere bi mom cheikh amadou bachir muy soxna jaratullah maryama muné wa kanatil walidatu jaratullah maryam salihatan afifatan dayyina كثيرة الصلاة والصوم والصدقة مستسلمة لربها قائمة بواجبات دينها بينها وبين ربها وفيما بينها وبين الشيخ الإمام قرينها وكانت تربي أولادها على المروءة والدين والطهارة وكثيرا ما تحكي عليهم حكايات الصالحين اسكي مني تسخنا جارة manam wayjuru señ bi wayjuru mu jigen te turam bi jaratullah maryam cheikh amadou bachir neena nekkon na ku yiw jigen ju yiw soxna su yiw su fegu su bari dine ku bari won ay julli bari koor ay koor bari saraxe nekkon na ku baye won bopam ak boromam nekkon na ku daan taxaw ci warte fi dinem la ko war ci digam ak boromam ci walu jaamu yalla da ko daan def ba mat seuk la ko war ci digeunte mak serignam bay kilifa ga manam ki nga xamne moy señ mourad seri la ko war ci digam ak momitam ci ay aq da koy taxawé ba mat seuk mu tek ci ne te mom soxna su tedd ci soxna jaara ku daan yar njabotam la ci mbagnum rus ko daan yar njabotam ci bañum rus daan yar njabotam ci am diine ak diko jëfé daan yar njabotam itam ci ak set akuk labuk bir ak labuk biti bari waana sax lum daan tok ak ñoom di leen netali jaar jaari gaayu bax ya daana bari lum leen daan netali jaar jaari gaayu bax ya من وكان شيخنا من ذكائه العجيب وفطرته السليمة يصغي لتلك الحكايات ويحفظها ويتكلف وهو لم يكمل التمييز العمل بما قدر عليه منها حتى حكى لي بعض من أثق به من الأقارب أنه حضرها يوما تقول من دأب الصالحين قيام الليل فصار من هذا الحديث كلما جن الليل يقوم وهو لم يدخل المكتب ويخرج إلى ساحة القرية منفردا يقوم الليل للتعود بعادات الصالحين كما سمع. وننظر هذه العناية من الله لشيخنا يتعود الخير وهو لم يكلف به، كما قال البوصيري: ألف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء. من تي سنيو سرين شيخ الخديم نيكو يالا بيندي سي ياو غو ييمي نيكو يالا بيندي سي واتايو موتش ايب بومو اندالي داف دان ديغلو دي خيرولو دي ديغلو بو باخ نتلي يو ام سولو يوي nga xamne mo dan bayiko ci wajuro mu jigen wowo di soxna jaara daawul yam ci diko diglu rek waye dako dan mokal diko wattu ba nopi daawul yam ci diko diglu diko mokal waye dako dan jema jefe itam te boba agagul sax ci fofu xamne day tollu ci ñukoy toggu jef ba mi jaamu yalla wala mu diko man waye lam ci manone ko sneew sax dako dan jema def neena ba nga ba sax amna ko xamne woluna ko lol te bokku ci bokki jegeñale yi waxna ma nema net la nema nema serigne bi amna bis mu fekke jetaayu soxna su tedd so soxna jaratullah maryama so soxna si di waxtaan ak ñoom jabor gi ci jaar jaar gaay yu bax yi ba ag ci di wax ne ndax mos day gaay yu bax yoyu taxaw guddi di nafila bokon na ci seeni jikko bokon na ci seeni aada bokon na ci seenu doxine taxaw guddi nafila guddi neena bi señ bu mag bi degge li la tambuli sa bu guddi gi lendeme manam bu lendeme keriss ba guddi gi sori day jog dem ci penchima ci ettu dekk ba mon kon moy penchima mom dong fofa lay nek taxaw te neena day taxaw kat danaka guddi gi yeb da koy taxaw nga xane bobu bu de ci zahir sax da nga nan xamagul lu muy jang ndax bobu neena demagul dara wa huwa lam yadkhulil maktab bobu demagul dara kon ci ay ñenti at ay juroomi at yoy rek danaka jëm xeyna juroom ben wa nga xane xale bu tollu fofu warul xam nudul foy and ak gone yi waye mom ginaaw deg na way juroomu jigen di wax ne gaay yu bax yi bokkon na ci seeni aada ak seeni doxine moy taxaw guddi muy jema tam lolo tax bu guddi jote mu genn dem ci biti di taxaw ngir lan ngir jema tamulo aaday gaay yu bax yi yoy nga xamne mom la deg wajira mu baxo diko netle mo tax Cheikh Ahmed Bassine xolal jagle ak yalla gi xolal jagle gi tukki ci yalla jëm ci suñu serigne mi ngi jema tamulu lu bax te boba ken togaguko lu bax lolu taxaw guddi balanko xana julli kay balanko def boba day fek nga xeyna nga man ko wala nga tollu ci donte sax sallallahu alayhi wasallam digle na bu xale bi amé juroomi at ñu diko digal muy julli bu day bam fukki at nak ñu diko xawa baccal tuti ngir mu tamu julli waye digeenti bobu yep ku na xamne ni julli waraguko ndax togge se guko jëf waye cheikhul khadim mom teela wote gum do madama yi taxna ba gis nañ mu teela tamu taxaw guddi te lola ne seigne bi chamadou bachir neena mi ngi ko degge ci wayjuro mu bax wi di soxna jaratullah maryam buso mune kon nak jema tamul gogu muy tamul lu bax te ken togaguko neena dañuy fatali le imam busairi waxon ci hamziya ba waxne sallallahu alayhi wa sallam mi nga xane moy ki cheikhul khadim di ligeyal don ligeyal mom imam busiri ne wonna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa telamin ak jaamu yalla telamin wetay te neena boba ndawla mune waye nak nonu yaronte bi mel ñiko don ñeppit noni rek lañuy mel motax cheikhul khadim kon dafa bok ñiko don motax mu teela mel nonu kon bokki fi lañuy yamale jotaay bi insha allah taala di len jox dajje ci jotaay bi ñew di len ñaanal jamm ak xewal ak mucc assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: waaw te may ko fan bu gudd bu gudd lool nag lool suñ borom yokkal ko wërsëg bi ba àddina jëpp xacc
1: ñaan ñaanal ñii bu baax a baax
0: waaw
1: ñaanal bu baax
0: ñëpp ngi ci biir ñëpp ngi ci biir ñaan
1: liggéey bi ku baax la si
0: ñëpp ngi ci biir tabaarakallah
1: jërëjëf
0: sëñ bi ay jëf ay jëf bisimilah
1: amin ya rabbal amin amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Wala gëdim yalla yokk.
0: Amin amin amin amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin.
2: Ñu di waxtaan ci ñu sëriñ bi nañu sëriñ.
0: Amin.
3: Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadiyya TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assamadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liggéel Serigne Touba Khadim Sow Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggini ñu gëreem Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadiyya TV budé abonné go gawal abonné te bëss cloche de notification
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وتقبل هذه الأمداح التي مدح بها وهي القلب مني يفيد اليوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد علما القلب مني يفيد اليوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد علما القلب مني يفيد اليوم قد سلما من كل رين وبالرحمن قد علما ما زلت أبغي رضا من قدم الفضلاء منه الفضائل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم مباكي نيغي لين دي نوي دي لين زياره بو باخا باخ دي ام بكتي اك كونتانتمان دي اندك يين سي سين ايميشن بو ماك بي دي اسامديا تي في تاي ناك ني ورا وقتاني نياري تام يو ام سولو وايي واركو اندك نياري غان يو تيد اي بورومي خام خام موي سيرين خادم جاي اك سيرين ابراهيم فاتي تام بو نجاك بي موي lent yi nga xamanteni ni ñi da salafiyatul muasira ñing koy def ci biir réseaux sociaux yi ak itam di génné nit ñi ci lañu gëmon yobbu len ta liko waral yépp rek moy ay mbir yu ñi def lo xamanteni ni ñi nga xamne dañ leen ci fekk ci ñak xam xam motax serigne ibrahim fadi itam wara présenter tém bu am solo moy intellectuel yi nga xamanteni leg leg dañuy bind ci yoonu mourid ñen ñi sa xayna yeen ñu sel mo leen ci duggal waye leg leg ñu bind lo xamne mengo wul ak lan moy deug deug yoonu mourid serigne ibrahim fadi war ñoo ñewal ci lool yi kon dañuy jox serigne khadim mu nuyo inshallah taala ñu jall kon serigne khadim bismillah
1: bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katiran bu ko defé mbokk yi nga xamne ñoy setan jotay bi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di ñaan sun borom bi tabaraka taala mu deful leen tawfiq ta deful ñeku ñep di nuyu serigne ibrahim fadi mi nga xamne mom lañ sekkal jotay bi ci tém bu am solo bi nara waxtane ta moy les accusations yi nga xamne ñi nga xamne ñoy bindikat di ay intellectuel francophone légui légui leunt mu nek ay leunt yo xamne day joggé ci ay kemit légui légui mu nek leunt yo xamne day joggé ci ay mourid yu nit ño xamne dañu askano ci yoon wi di bind ci kalamé nasaran lañuy bind daanika du am tahqiq dañ jey def ay njumte yu reey reey té lolu mu am ay conséquences yo xamné mën nako jur ci ay mafahim khati'a ay compréhension yu baxut
0: machallah
1: mo tax ñi ngi nuyu muy tomb am solo ak yi tomb bi nga xamné mom lañu cërélé
0: machallah machallah
1: sey di ñaan suñu borom defal len tawfiq
0: ci machallah seigne khadim kon seigne ibrahim fati dañ lay jox nga daal di nuyu inshallah kon seigne ibrahim fati bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman bismillah barke borom tuba ñi ngi nuyu bu baax seigne abdou khader di nuyu seigne khadim ndjay biñu jakkar lol tay ci émission bu am solo bi fasiyene waxtane ñaari tombe yu am solo bi ci ñeek moy bu seigne khadim ndjay dakh du tahqiqatil wahhabiyya nga xamne stratégie yi nga xamne ñi ñi woyé salafé yi mom lañuy tek ba di dévier yenn ci ndaw ñi nga xamne seen njang agut fenn fi di leen gëmlo ay mbir manam bu génné leen ci yoon yi ñu nekk ñaarel bi muy les fausses accusations